sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli uz gemil dva.

greška i zabluda. Pod murvom ću te jednog dana čekati, kada snage ne bude uzgemil dva. Čaša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2